0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awa wani nyanko pa ya mwa mwetuma. Enu tiye frew awa mwa. En senche nini mwa mwetuma uye wa ye na nanu mbresuno. Ah, radu da so ye. Hey! Bro, standere re. Bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehovah.